togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.

0: sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen soro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan huldansu.
1: Dugu sama bagalmi somdo buna gana bile ne sobolu wune baliye botu kweya de yun muda. Nono ay alwata dalazi zebe temi sobolana le de yun bubu garom dindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekbo hasyara vina gana kete ke kutune nanzang ungul hii nubi tuzu. Fede yu tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da, ni jivi kholu da a giti da. Dindi mi nalende bo hasyara vina gana kete ke kunele nilurungu ungul ni tuzu. Fede yu karo kholu da giti da, nilumi tete da a giti da. Alwata ndubaru mide giti da, ullu ni ndete da gkalulara ki hilisi zepo ga de yu sobalane. Ele roka da kaya ya tiki ngu gkalulara mbapa. Kelmiya ne omo muzobolu wene baliye potu gweyo pala. Gibla bane no yusulu nindi ya onyotene rogote ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibda. Turuba ruwina sobolu wene baliye potu gweyo adege kante ureo singne potu gudong. Nkhoti tenu wong tumno da ala fia. Sobore kante ureo singne potu gudong. Tomdo ne minisi weijuan ne tumno da la fitu meyo ini nisuru ya padamno no ne posisuru do.

0: togo wa jama e ka so e ka manya ne towa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti so borom baba pe inyoye biji ndi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi so borom wa dubri bi ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbajo wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro
1: tugu zama bagalmi somdobu nagana bile ni sobole wunebali ye botu kwe ya deyu ni muda nono ay alwatu dalazi zebe temi sobolana le deyu mbubu garo mdindi manabule da kajila dindimi ekwa hasyara vina gana ketike kutune na zangu nguli hii nubituzu we deyu tabangu kholu da giti da sogorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da dindimi nalende kwa hasyara vina gana ketike kunele nilu ngongul ni duje pedeo karo holuda gitda nilumete da agitda alwat ndubar mede gitda ulun indeda da galolara ki hilizi ze poga deo sobolane ele rok da kaya ya tiki ngug galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgo e pala gi bla bane no isulun indi onyotten rokote ya tumno da la fitu min de nyotten ne ene bda ruba ruwina sobolu ne bali e potgo e adege kande reo sin ne potgo do no hodi wong tum nada ala fiya sobor kande yure sing ne botu don tom do ne minis wey jonne do nada ala fi do meyo ni misuru ya padam no ne posisuru do

Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka to tani tiye te kari gwame pate gari dung. Ka chodo tina mne ya sa tari, teni na mne utamu dan tukuri ya to omi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo to tari kutina mne ya. Kujia ba chete ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni utamu tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mbu utamu tina kusi ka kwa ta tsogo te utamu tina kusi. Ka ye ata pa mbu utamu tina kusi ya kwa ta jan ni te ye utamu kusi ka kusi. Kadene ye tu utamu ye mbuli ye. Bisi la re wane kwa ye ni utamu tina kwa utamu beni. Karaku utamu kusi ka kusi ka kwa ta domo mo da diya la utamu miya ka. Atu wa kwa li duwa ti ya te ting ka bodi tene di bo nyibu ka nduwa ti miya ka ba ye ba ke biya ka. Ka ina mebe ni bodi ka di duwa mo mamu. Ka kusi na me ya te ngane bo tiye ni mo. Kumo ba kina, a kina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, naka ni, akwa nyiwa chwa zana mi ya hati. Mkwaba, aduwara miya kado, kamara pi mwa muda hati. Panji ya do, kata kenta, kamo kata do mekwati. Minisi ye uwe, ni, unitu kwa nate, do la kutakwa.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinibi bibobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so a sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: te ne pui kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gen de re ne yo ku tu bo ya pe te wo lo tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke bulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke bulo dapangu menek lengke ko ketil ricivye menek lengke bulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa koro akoro ko fisa vlele sebu ukwi sa kalola nenye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke bulo mulome mumuye mena bale oku ila bere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena farwe la iri la we le mi kuru
1: tokwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ye poti ye tinibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom waduburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fivoa ewe ki pere tuwa

ogwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopunwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba dapongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro ni peredi ni fiva.